0: čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.